Ô phạc rô bà thiên bà rám nào thì là cái ngày thác tác rôn sát tù tì khá kê giảm hoa kà lì ạp bồl tì anh nhì. À tù tạ chuan kèn ị rèl xì lâu. Thì là cái ngày thác ngạ chung tay em mù bì tên anh rôn sáng.